Radio Helsinki. Jeni në valet të harmonisë e Radio Rinis në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalive dhe pemve të gjelbëta, një tingull magjik fillon të përhapet në ajër. Është tingull i harmonisë e muzikës, që bën të ndihin të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.